0: အသေးထူရအသေးကောင်းတန်နေဝဲလေတာအသေးအောင်းလာထာတန်နေဝဲသာခါကုန်းတရာသေးဆက်တဲ့ကွန်တာကိုတင်ကာလာနနေကေရစ်ကုထဲလာသာကွန်ဒေးစာနေဝနာလေတာခိုလေတဲစနိုင်အောင်ကတော့ရနေထူရခါဆောင်ဆက်သာကွန်ရတယ်တာခေးတနေဝဲသွားတယ်အသေးလာသာသိတန်နေဆောင်ကြုံးနေကိုရတယ်ထူကေရှင်နေတီတရာပွားသာရေအခွန်တေဆက်တဲ့ကွန်ရတယ်အေးဝလာရနေသောဖာသောခါကုချရတယ
1: ်အေးလမ်တီလန်ကုတ်ဂျိုမိုတက်စ်ဟေအင်းရင်တူအခက်ကွင်တဲ့